Oh yeah! Dámy a gospodá, dva studiota na Caliente, s mužete živej si pér. Aj pozdraví za najgotivite muzikanti. Oh, s mužete živej, Maria! Oh! Жоро Христов, голям мой приятел. А по